Inggih. Maka cutatipun titiang jaga masalin solah, masalin tingkah di keratu.

Sake wanten mang dohuyakti pajang nyeneng malih sang sampun sedeh.